0: формын оркл алуун тинге ди тухсаарнгир
1: Nyankanaba, chichu demuina, terangna chirchiga da jewe chi chig tang wu chiga da jabe chi nyekha, jarchiga da jabe chi nyeshchigin la za parwari, shunitangdi, di tuksanjir lintsana nyambar gapsisha.